sibonile lapha ke vikini wemadoda ke sibonile lapha kokushona kwakhe lapha ke unkosazana lapha ke simazelo lapha ke ngomculo omnandi yena lapha ke Dolly Parton ngempela siyazi lapha ka Manoni ezingoma ezinhle ezimnandi lapha ke azikhiphile lapha ke Dolly Parton ngempela sithi ke umphefumulo wakhe ke sengathi kungalala ngokukhulu lapha ke ukuthula yena lapha ke unkosazana lapha ke uDolly Parton ushone ngalapha kumhla ka 25 ke lapha ke 2026 ubekuhlala lapha ke usuku lwango lesibili.

Siyazi ukuthi ke ushone lapha ke eseneminyaka lapha ke engamashumi ayisishiyagalombili 8 years of age. Lapha ke uDolly Parton siyabazi lapha ke ngamanoni nje amaningi ahlukahlukene. Sithi ke may her soul rest in peace. Yalapha ke lapha ke uMagriza uDolly Parton. Siyazi ukuthi ke ube khona lapha ke endona khona lapha ke eNashville kwelaseMelika. Amanje amaplaza akhona lapha ke eMelika.

kanti fanele lapha ke ingoma kajikijiki ethi ke siyakubongela mzala tshele lapha ke ingoma ngaledi zama ethi lapha ke collide ngalapha ku 7 minutes after 7 minutes osele 7 minutes before u4 yam didega ring ekse yam didera didega ring ekse

uyayibona lapha ke ngiyibona lapha ke ingoma phambi kwami lapha komhlabelelo wakhe lapha ke umxoliswa kambethe mthe lapha ke sanqotshelwa sanqotshelwa thina ngoba sizithwalela izimbi izimbi ziyafika lapha ke empilweni kepha thina sizithwale ukhona umdala wensuku okwazi lapha ke ukuthi ke abe umavula kuvalile awusuka madoda sithi amen ekseni la lapha ku 15 minutes after lapha ke u 4 ekseni kusentatha khona lapha ke emsakazweni womphakathi umxoliswa kambethe uthi sanqotshelwa ekuseni sanqotshelwa.

abahlezi bekhala bona lapha ka Mama Zion basho ukuthi yazi uyasincisha wemnumzane ona phakho umculo wethu kulungile khona bake lapha ke untenteza lapha ke nemakhalanga okay iswati ke lesi untenteza nemakhalanga mamese lapha ke zwela baba izwe lika baba kahlehle bazosho kanjalo 25 minutes after lapha ke u4 thina masibuya ngapha sobe sibuya lapha ke ingosi lapha ke sesiphela lapha ke ukuthi inhlelo zomsakazo umkhulu FM ngosuku langomgqibelo ukuthi sizohamba kanjani la emsakazweni wakho umkhulu FM sithi inkosi usithwalile siyabonga inkosi ekuseni sithi wena umusa konke kungumusa ungakhohlwa lapha ke ukuthi ke sicaphunini lapha ke kumahubo 119:71 elathi kuhangilungela kuba mangihlushwe ukuze ngasi izimiso zakho kulungile ke wena okwakho sengathi lapha ke kungahamba kahle konke lapha ke abafihlayo sithi sengathi ke izihlobo zabo ke bangagcineka balondolozeke inkosi ibathwale.

ibabophe ngebhonde likamoya oyingcwele. Kulungile sivane shana ke lapha ke abazalwane ntenteza nemakhalanga mabese lapha ke zwela baba.

sizigajayo ngawo. Asama sigubo sibheke phambili. At 12 o'clock, yabona uzobe lothele bengaphumula lona lapha kithimba likamasikane. Afika lapha kumendi mayiza ngokamadlalo. Agnezo lapha ke izingoma eziyishumi ezihambe phambili kuleli viki khona lapha ke ningizima.

sinibheke khona bake embaleni uthi BB. Sanimla bake BB. BB3. Sanimla bange sebutsha. Sanimla bange sekoyi. Shamni Grand Buffet lapha ke ko Unity AA. Ena lapha ke ko BB5. Ni Shamni Grand lapha ke ko 4. Buffet sinthanda ngendlela lapha ke sima. Ishumi lapha ke mzuzu asela ngaphambi kokushaya lapha ke hora lesihlanu 10 minutes before lapha ke 5 mhla ka 29 ku August ka 2026 asibeke asikube respect phambili asanwa lapha ke 13 asanwa lapha ke phase 4 nishamle grand lapha ke nalapha ke 14 lapha ke ku bosho asanwa lapha ke 14 emathangeni lapha ke 15 lapha ke ku marika nishamle grand ba face lapha ke embale 2 lapha ke asanwa lapha ngase police station ngakambio embale 2 asanwa lapha ngakasiba nikhrabni grand lapha ke ku fetsem fetsu senithanda ngendlela simanga sanwa lapha ke damini lapha ke cc 3 nj ba fetsu lapha ke ku maqeleni asikhudla nani sanwa lapha ke crossine emba sanwa lapha ke 1 and 2 sanwa lapha ke okay lapha ke sewostela

Sige MC nga zinsizwa ke lezi kunjana Master Voices zisho kamnandi ke zithi ke heshe bobhemu heshe ngalesikhathi heshe ngalesikhathi heshe ngalesikhathi imzuzu ithi ke ngamashumi amabili nesikhombisa lishayile ihora lesi hlanu la emsakazweni obamba ku 107.6 umkhungundlovu FM lowo elami gama ngublesa uhlelo yigula lasekhaya ingakho ke sihlabi ngomemnandi ke sishintsha ke siyipheka ke siyipheka ke ngomhluzweni ngaphambi kokunjana Master Voice kaduzwa ke zinsizwa phansi ke lapha ke endwedwe kwanombika ziholwa ke insizwa ke sencane umfoko amaphumulo ucebo insizwa ke lezi ke inombika Black Boys mangizwa ke kancane njwa ke iqembu leli bathi ke la qala ke kuyiqembu ke lesikole lakhula ke njengoba ke bewoma khulele endleleni noma ke bewoma khulele wolo ngayo phela ingoma njengoba uzwa ke ukuthi ke namhlanje bayihlaba ke bayihlaba bukhoma ke emsakazweni umgungundlovu insizwa ke lezi zikuhambeke kwahamba kwahamba zabuye zathi cha zona indaba zeholo engathi azibuye zingayiboni kahle bathi kuningi okwenzekayo lapha eholo okugcina ke kubenza ukuthi bangafisi ukugcina becula eholo kuphela bafiseke nokukhula ngibethe ke nendaba la kodwa ke ngaphambi kwendaba engikuphathele zona ezimbi ngizofuna ukuthi ke ngikubhekele ukuthi ke ngefike edlule imidlalo esicathamiya beyingekho ukhona onamhlanje ngizokubhekela futhi njengoba kumhla ka 29 kumgqibelo 29 August I weekend ke le noma ngimpela sonto yokugcina ka August yebo yenyanga ke yembokodo bese kuzothi ke ngevikelizayo futhi khona eminye imidlalo ngizoqinisekisa la ke yonke ukuthi ke lekhona lokhona namhlanje kuphi lo ngevikelizayo kuphi njengoba kuqala uSeptember futhi miningi ke imidlalo ezobeke ikhona ithe ichithisa ka ngizokubhekela ke awuthi ke asiqale nje asiqale ke ngikubhekele ukuthi ke njengoba bengixoxela ukuthi khona uzobu namhlanje phansi ke Eastern Cape uzobu khona umdlalo obekwe kubekwe ke u30k laphaya ke kuthiwe ke kunama judge awu 2 ejajini lokuqala kubekwe ke u20,000 bese kuthi ke ejajini lesibili kwabekwa ke u10,000. Ijaji lokuqala unumber 1 uzothola u8,000. Elesibili ijaji unumber 2 uzothi noma ke unumber 1 uzothola u4,000. Uyayizwa ke ukuze ke ukwazi ukuthola kabanzi ngalomdlalo lo unamhlanje eBizana insingizi. Laphaya ke ukuze uthole ukwazi ukuzwa kahle ngalomdlalo xhuma noma khasana ku 0810208910 noma ke 8196 0810208196 umakhasana lo uvusi ithi a yakhe 0833947548 0833947586 inombolo ke leyo eka vusi ufuna ukubuza ngabuza ama direct

0: Inzima kwe City Boys basho njalo ke ngempela ke la ngalesikhathi la emsakazweni obamba ku 0107.6 FM. Yebo nkosi yami umsakazo umgungundlovu uhlelo igula lasekhaya lami gama ngu blessa sihlaba ke sihlaba bukhoma ke ngempela ke njengoba uzuke ukuthi ke siphuma ngapha singena ngapha siphuma ngapha singena ngapha ngaphambi kwensizwe zase zakanzima kwe South Coast kaduzwa ke zinsizwa ke la Lady Smith Black Mambazo kade ke zishaka ingoma enenkosi phakathi ezishaka ke no ongasekho emhlabeni Dolly Parton odluleke ngokuhona ke kulona ke leli viki ngolesibili lalelake ngoba ke umsebenzi wethu ukuthi sidlale ingoma sithule emlonyeni asigijime ke njengamanje siye khona la eduze nje kwagezibuso
1: wabafana bami ngolaka
2: kahle nabafana bami ngolaka kahle
1: wabafana bami ngolaka
2: kahle nabafana bami ngolaka kahle
1: Ushi,
2: Ushi,

wethu sekunjalo sekunjalo ngempela ke kusona leso sigqiso sekhaya umculo ovuthelwe ekhaya sekunjalo sekunjalo sangena sekhala kathela uzwe nje.

umfazi kubaluleka kwakho. Kunomfazi ubalulekile. Ungungundlovu FM. Ongawena ngokufunelela. Siyabonga.

kwakho. Kunomsakazo ubalulekile. Ungungundlovu FM. Ongawena ngokusinelela. Siyabonga.

Power prank ikhona la e13. Uma sengasho ukuba kodwa nje amen. Nangomuntu lapha emadoda noThando Zuma uthi khona lapha emadoda ke kamafunde. Sobona kamafunde. La ungabhala ku WhatsApp 0623151986. Sabona ngapata nyaphila. Baphila abantu ngaphezulu lapho nje yonke ingaphezulu koskopo. Amnyaphila kodwa. I go him yim. Baphila abantu lapha konkabini. Nyaphila lapha konkabini.